mig, end jeg forstår. Jeg græd som svang, og sagde kalenders, og sagde mig hande som slet sak. Jeg græd bang, og alles te veel rak.